0: Jota.
1: Ja se svala kam. Na rubi
0: šakra nizbojska. Boy next door, Dungeon Master.